0: Ljudsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio. Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra och lyssnar till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

Det är alltså en av de goda gamla. Det är bara uppdaterat i ny version. Häng upp Sloopy. Och så ska vi höra Splash. Hot, hot, hot.

Hit så här det riktigt flott sang hit kom på hitlistorna och i USA. Den gick en stycke tid för hon nådde sin livshöjde. Hon övervägde en koncert med Meat Loaf och blev inspirerad av Tim Steinman som producerade och sångskriver. Han presenterade henne för sin nyskriven sång Total Eclipse of the Heart. Jim Steinman producerade sången som blev avgörande för Bonnie Taylor i sin musik. Sången blev en stor hit efterföljt av den pompösa sång som vi ska höra efter.

Ja, man kan tydeligt höra Jim Steinman-produktionen. Det var en stor hit som blev fullt upp efter den pompösa sang Holding Out for a Hero, som var också med i filmen Footloose, som hittade. Samtidigt blev Bonnie Taylor rocksanger, rocksangeren Jacking Stevens med deras duetsang. Men det kommer efter. Holding Out for a Hero ska vi göra.